tērā nā komi. Ko ngā waiata kua titohia e ia katoa, kua ū ki te reo ake o kaitahu. Me he kaitahu hoki koe, whaia ana mahi katoa. E whai ake nei, ko reiki ruawai me tāna waiata ko papa tuanuku. He mihi tēnei waiata ki tō tātou tūpuna whaia. Kamutu, he kupu ake aki hoki, kia tiakina ia.

show. Ko kia tūpato tērā nā iwi. Ki te hiahia koe ki te whakarongo ki tēnei hōtaka ahakoa te wā, haere ki te taupanga o Rover, ki te pai āhua rānei. Aruhia mai. Mā reira, ka rongo koe I ngā puni katoa, ka kite hoki I ngā rārangi waiata, ka koke whakamua tātou ki te waiata The Sun, nā Damn Native te take, nā Sheifu te hā.

0: kōhiwa tērā nā Chase Woods. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te whai i te itikahurangi, me te tuku huki i ngā mana konui ki a hiwa i te rangi. Ko te waiata e haere ake nei, tētahi waiata rongonui nā Rob Ruha. Anei rā, ko taira.
1: A tēnā whakarongo mai rā, whakarukea o taira.

Ko he aio te rā nā hāmi. He waiata e pāna ki te whakapapa me te tuakiritanga o tēnei ao hurihuri nei. Hei whakakapi i tēnei puni nei ko Paunamu nā ahorangi raua ko Sid Diamond. Ko te manako ia, kua reka ki te tāringa, kua pārika hoki ki a ngākau, ngā waiata o Major Māori Mixtape i tēnei wiki. Hei kōnā rā e hoa mā.

0: te nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatiroa Waina, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā tuku tea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātau, komunga. Ia ngā kamepei nā kōwhiringa a motu e haere ana he nui ngā ia hou e kite ana i ngā hapori o te motu. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ia ngā kamepei nā kōwhiringa a motu e haere ana he nui ngā ia hou e kite ana i ngā hapori o te motu. E ai ki te kaitono tōranga pū ārohe mo te tai tokerau, e ai kia huhana Linden, kua tino rereke te wairua o ngā kōrero a ngā whānau, ka tai atu ki ngā hui kamepeina, ki ngā hui tautohe a ngā kaitono ano hoki. Hei tāna kua nui ake ngā whānau e hiahia nei ki te whakaū i ngā āhuatanga āio i te ia o mahitahi ano hoki i ngā rōpū tōranga pū, ahakoa te oke a ngā pāti i te kāwanatanga ki te whakawehewehe, ki te whaka ore ore rānei i ngā kare āroto o te tangata.
1: Ko tētahi mea hau kua kite a hau, nā ngā mahi o tēnei kāwanatanga ki te wā wāhi, ki te kaikiri i tō tātou hāpori, tō tātou iwi, kua tino kite a hau te hiehia a tō tātou hāpori kia kotahi anō mai. Kia humārie, kia noho pai ai tō tātou hāpori. Ko kite a hau ki roto i wetahi o ngā huihuenga candidates nei, te hiehia kia noho tahi tātou ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā.
0: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti, kā kitea ngā mata o ngā kaitono tōrangapū i ngā hapori, puta noa i te motu, ia rātou e whakapoapoa ana i ngā whānau kia pōti tia rātou. Ko te tei o ngā take e kōrero hi ana ko ngā kaupapa here e pāna ki te tupu o te ohanga. Hei tā te kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau, hei tā Kyla Campbell Kāma Rīra, ko te tei o ngā aronga matua te pāti ko te tino rangatiratanga o te kai. Ko te whāinga, ko te whakatū i etehi hoko maha motuhake ki te rohe pū. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Etahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraru-rarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hoko maha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera-whera hia mātou i ngā whare hoko maha i roto i te taitokerau, kia tū motu hake ai e tahi whare hoko maha nā te taitokerau, mō te taitokerau.
0: E ai kia mārama Davidson kua kite ia i te tāmate hairetanga o whakapono a te motu ki te kāwanatanga i roto i ngā tau. Hei tāna anō nā ngā awenga a ngā kāporeihana i ngā take tōrangapū, tētahi o ngā take i pērā ai. E hiahia ana te rōpū kā kāriki ki te whakawhaiti i te rahinga o te pūtea koha ka tau atu ki ngā rōpū tōrangapū. Ā, ko te 30 mano tāra te tōnuitanga o te pūtea ka whakaihia e te pirene. Mai e nei whakarerekētanga e mōhio ai te motu ko Waima ngā kai whakaawe he aha hoki tā rātou e hiahia nei ki te tautoko.
3: Mō te katoa te ao tōrangapū, kare mō te toru-toru, kāre mō te hunga whairawa anake, te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. Nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākare, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tōrangapū, ki te 30 te nui.
0: E ai ki te minita rauemi i ai kia Shane Jones, e tika ana kia whakawātea hia e te hi whenua whā omomo, hei whenua tautoko i te whakarahitanga ake i te ohanga o te motu. I nā rua wiki tuai te porotehi nā Greenpeace rātou ko Forest and Birdie Kōkiri, hei whakamiramira i te nui o te whakahe a te tokonui ki te pire whakarereke i te ture mō ngā take whā omomo. Whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Hei tā mātou e tāia e te tangata, te whakamahi i ngā rauimi, i ngā rawa, i ngā huatau, kei aua pito, kei raro i te papa atawhai, tuatu i ngā national parks. E tāia e te tangata, te whakamahi i aua huatau. E tāia te whakataiapa, e tāia te pupuru, ki te pakaru mai te tahi kinonga e hari te mea ka raupatungia, ka patupatu a rānei, ngā manu, ngā hānoa, ngā toiora, e noho ana ki aua wāhi.
0: Kei te māharahara Northland Rugby ka mimiti haere te tuakiri o ngā kapa ā-rohe i a te poari whutupōro o Aotearoa e whakarerekē ana i ngā anga o te whakataetae ā-rohe nei. E wānanga tonu ana New Zealand Rugby ki te whakarite i tētahi ara e heke ai te nama whakahaere i te kaupapa nei mā te 20 miriona tārā. Hei tā te tumu whakarai o Northland Rugby, hei tā Paul Inane, ko te pupuri i te tuakiri o Northland, te mea nui. Me tuku whakarunga uni ana whutupōro ā-rohe a te praere e tū mai nei, hei reira au kati ai te wāhi tā paitanga a ngā kapa. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki

Ko Wairua tērā, he waiata rongo nui no te tau 2010 mawhitu. Nā mai moa atonu. Mei kore ake rātou, nē. No te kōpai o tino waiata reggae, te waiata e hariake nei. Nei apau rātou ko hohepa, ko moi me tā rātou waiata.

or proud to be Māori tērā, Ngā Aluma Ngāti. Kia maumahara tātou, kei roto tonu I o tātou whakapapa ko te tūmatarau. Whākina o kura, kia kite ai e te ao. Ko te waiata e whai aki nei, nā te rōpū o Oceans Before Me. He mea mahi ngātahi tētahi kōpai waiata, hei kawe I ngā kōrero o Ngāti Apakura me Rangi Awhia Hoki. Ha, ra, mai, ngā hua o tēnei kaupapa a tāhua o tēnei kaupapa whakahirahira. Anei, a Rangi Awhia, no te kōpai,

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā hui hui ngā tāngata tēnā koutou katoa. Tēnā koutou ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, kai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa. Pera ahia te kauhanga nui te kauhanga roa marama, takoto tahanga i raro te ika i tū te ika pai tua i rongo i patua i tahanei te kohi kohi. Kia hiwa, kia whakahiwa ia te ngākau o tō pākei a pura koe ki te he whakapuru tonu. Whakapuru tonu te tai ki harihari tangi tiori te tai ki te ākau. Kāre kua kua ue kimia nei rangahauana i ngā parirā i ngā piringa hākua kua i tō ai i te rā ki tua. Iao mai ai te rā ki mua iau nei e tihe mauri ora. Tēnā kou te whakarongo mai ana ki ene kawenga kōrero mo te whare tū taua o Aotearoa. Ko re rea tamākiha tēne me ngā kohinga kōrero mai i te tahi o ngā hau tūpua o te whare tū taua a Paula Sharples.
1: Ko Paula Kopakau nēne Sharples tōku ingwa. Iahu mai au i tēnei whenua e noho ai tāua. Ngāti kahangunu, tēnei marae, te rākau tātahi, takapau, te taho tōku pāpā nei, te kikiri o te rangi, te hapu. Te taho tōku kōka ko Ngāti Prau, Ngāti Konohi, te hapu, whānga rā mai tawhiti, te whenua. Nā reira, ai, ko hau tēne. I timata mai te whare tū taua i te tau 83, i te kura hau i taua wā, te kura o te aute, ko mātou, ko etahi atu te ohu tuatahi kia akongea tēnei mahi o te maurākau, timata hea mai e tōku matua, tō tātou tumu whakarai. I taua wā, he wā rere kē ki tēnei wā, i rongi me pēnei taku kōrero. I taua wā, 83, toru ngā tāngata e kahana ki te whakaako i te maurākau. Toru anō hoki ngā tāngata e mōhiotea e te iwi whānui hei tōhunga, hei mea matatau. I reira, ngā mea matatau engari hare tino mōhiotea whānuitea. E pēnei pea taku kōrero mō ngā mahi toi katoa o tātou. Nā reira, ka tipu mai te whare tū taua i Waenganui tēnei te puawaitanga me ki o ngā taonga Māori, o ngā toi Māori o tō tātou nei reo. Hoti tō tātou nei mōhio i ngā tau 83, he nui ngā kaupapa i whakaputa mai. Nā, ka noho ki Waenganui, tērā te whakaputa mai o tēnei taonga ko te whare tū taua. Nā reira, tō mātou hanga ki tā kaupapa i taua wā, hei taiohi, hei tamaiti, ko te mēnui, kia ako ngea te peke waiwai me te whiu, me te pāua no tuairangi, ka nui tērā, ne? Ka nui tērā. E pēnei hoki tā kōrero mo te nuinga o ngā taiohi o tēnei wā tonu. Engari, i te kōrero mutunga, ko te maurākau he waka, ne, he waka kia kauia nei, hei kuaha, hei tatau, whakapuare mai ki tō ao Māori. Nā reira, ka maui a tātou te mahi maurākau, hei kīnaki mō rātou kia kuhu ki roto, ka tau ki roto, ka ako ngē ngā mahi, ka tahi ka tāpiri atu, ētahi atu o ngā akonga, pērā ki tō tātou nei reo, me ngā tikanga, me ngā hītori, me ngā kōrero. Te mea, hei tohu, ko te pai o te mahi nei, ka noho tonu ngā tauira, ka hoki mai, ia tau, ia takau tau. You know? Ko etahi oko nei, ko mahi a mai te timatanga, nā reira, whakamiharo au ki tā kaupapa nei, e nei, hōnore māku kia whāngai atu kia tātou.
0: Me taku mīharo ake rā i ngā tamāhi ne urua mai ana ki tēnei akoranga. Au whakaaro mo tēnā?
1: Ai, i ngā tau 83 i timatai tō tātou nei whare, kāre he wahine e mahi ana i tā maurākau. Ka ako ngē mātou ngā oho tuatahi,

0: i ngā mahi katoa. He nui ngā kōrero i whakaputa mai roto i ngā wānanga kōrero, te rerekētanga o tēnā ki tēnā iwi, ki tēnā hapū, ki te taha wahine, taha tāne, ka pai e tika tērā kōrero. He nui ngā kōrero o te ao tawhito, kia whakapakari haere mo tēnei wā tonu.
1: Te mea e hari i kuana, te kitenga hoki o enei mea, he maha tonu ngā wāhine, ka mutu e rua kua tai ki te tūranga te pauaru. He mea pai tērā nei, kia kouta katoa e kore kore.
0: Ai, he mea rau e tērā, o koenei te tikanga, kāre whukai ana, kia uru mai te wāhine, mena kāre tautoko tērā. Ai, tēnei rā tonu a te ponei ka kite am nei te mea tuarua. Ka eke ki tēnei o te pauarutanga. He mea nui kia tiaki nei i ngā pia, i ngā tauira i roto i a rātou nei eke i ngā pau. Nā te roa o te wā, ke taku kōrero i mua, ko te nui o ngā tauira, takauma rua, takauma toru tau, te roa o tēnei mahi. Nā reire, he nui ngā kōrero, he nui ngā wānanga, he nui ngā kaupapa, hei tiaki, hei manaaki, te kaupapa me te tangata.
1: Tēnā e paura kōrero hia mai ngā tikanga, ngā kōrero rā mō ngā momo tīpare e whiwhi ai ngā pau nei.
0: Ai, ko te marau nei, ko tēnei e whakarite nei e tō tātou nei tumu whakarai. Ko tāna e hiahi anō kia whakatō te whakaaro kei roto i te hinengaro o tātou. Kia mau tonu ki ngā kōrero o te rokohanga me ngā mahi, me ngā atua Māori. Nā, ka puawai a tātou nei tikanga katoa mai tērā āhuatanga, mai te whakaputa mai o ngā kōrero o a tātou nei atua. Nā reira, kua hāngai ngā pau, kia hāngai, kia tāpiri mai ngā atua, he atua mō ia pau. Mai te timatanga, ka kite nei ngā tauira, e mau te mea pakakara, te praone, te para oneone, te pakaka he tērā te wāhanga tuatahi, te tai o whai a papa tuanuku. Nā reira, e tigana kia tīmata mai, ngā kōrero katoa, mai i āia, te whai a papa tuanuku, te tiaki, te manaaki, te kaupapa. Nā reira, te tūmanako, kia wānanga anō ngā tauira i roto i ngā tini mahi o kaupapa, te kauairunga, te kauairaro, ngā kōrero e pāna ki kia papa tuanuku, kia whakapakari nei te hinangaro, kia mau ai ngā tikanga no tua whakarere iho. Engari, pautai te tuatai, papa tuanuku, tuarua, paurua, ka kite nei te tai, ko te kakariki, tērā, te tai o tāne mahuta, tāne te toraka, tāne te tahurangi, tāne te waiora, tāne te wānanga, me ona tini ingoa, hea te kaupapa o ia ingoa, hea era hua kairoto, hei awhina, hei tautoko i ngā pia nei. Nā reira, ko hāngai tonu a tāne mahuta ki tērā o te paurua. Pautoru, kahurangi, kikorangi te tai, koina te wāhanga o Tangaroa, Tangaro Matua, Tangaro Whakamautai, kōrero mai mō ngā tini kaupapa o Tangaroa, i roto i a tātou nei Hitori, mai te timatanga o te rokohanga, taino atu ki tēnei wā tonu. Ngā kōrero e pāna ki te whakawhiti mai Hawaiki. He nui ngā kōrero kei ngā pau katoa. Pau whā, mā te tai, ko tāwhiri mā te a tērā. Tirohe ki ngā kōrero a tāwhiri, me te tāpiri atu o ngā kaupapa mo te mau o te rākau, hei awhina i āia. Paurima, ko rongo marairoa, ko whai te tai. Anō nei, he atu anui i roto i a tātou nei whakapapa. Te atu o te kūmara, o te mau ārongo. Kei pōhehe ngā tauira nei, te mahi o tūmatauenga noiho, kaore, kei reira hoki a rongo, kia taurite nei, kia tāngaingai te tangata, kia tika ai tōna āhua. Nā reira rongo marairo he atua nui tērā. Pau ono, ko karaka te tai, ko rua moho tērā, ko ti tō tātou nei mōhio mō rua moho. Pau whitu, wai poroporo te tai, ko Māui tikitiki a tāranga tērā. Mā tērā o ngā tino tangata, hauru atua e tāpiri mai tātou ki a tātou anō, taino atu ki a tātou nei whānau no te mōna nui ākiwa. Me ngā tini kōrero o Māui, me ngā hua kairoto. Te mea mutunga me ki

0: auaru whero, kura te tai. Te tai o tū mata uenga, tū mata rauiri, tū whakamana ariki. Nā reira, koe nei te taha o te tino ranga tiratanga. Kia wānanga hiai ngā hua o tū, hei awhina i ākoe i ngā wā katoa. Tū whaka iyo iyo e tahi wā, tū kāriri e tahi wā, tū tehihi e tahi wā. Me kōrera anō hoki, ko te hanga mai o ēnei kia whakatō ki roto i te tauira, te hua, ngā hua o ēnei atua. Ko te tūmanako ka tai te pia tōtahu ki tērā o te pauaru, kua mōhio paia, matatau ia ki ngā hua o a tātou nei atua Māori. Tai no atu ki tō tātou nei reo. Ma ēnā hei kawe, hei waka mōna mo te toinga o tōna oranga i te ao nei. Nā reira, he mea nui te hanga mai, te tāpiri mai o ngā atua ki ngā pau.
1: Ia ue, titiro atu ana ki wene, o wene i mōmuakoranga, hei manaaki, hei awhi te whānau.
0: Ai, hei manaaki, hei awhina te whānau, koe nei te mahi mutunga, ka tai koe ki te pauaru, ko tātou ki tō tātou kōrero ki ngā pauaru, ana, horite, tukua ki te ao, mau e tiaki, mau anō, mā tō whānau e tiaki, mau tō whānau e tiaki, mau anō ki tō hapū, tō iwi, e manaaki. Nā reira, he taonga tēnei kia tukunātu, kia whakahokia ki ngā hapū, ki ngā iwi o te motu.
1: Ka mute kia tae ngā pia nei ki te pauaru e āhei ana rātu, te haere hakatū e wa rātu rōpū ako.
0: Koenei te tikanga, ka tai ki te pauaru, ko whakarite tō tātou tumu whakarai, māu e whakapuare tētahi wānanga, māu e kawe, māu e whakarite, māu e hanga, māu e kawe nei tēnei kaupapa, hei awhina i tō whānau, i tō hapū rānei, i tō iwi. Nā reira, tika tau.
1: Ko ngā rākau nei, he rākau patu tāngata. Engari, hara mō tērā rā te nuinga te hōhonutanga o tēnei akoranga.
0: Kore kau. Kore nei te nuinga o te mā kia whakapakari ai te tinana, a hinangaro, a wairua i roto i tāna mau o te rākau. Ahako, ka tirohe ki ngā tauira e whakaharatau nei, e Toro Parawai. Ka kite nei te koi o te hinangaro, te whakarite o te tinana, te nuku, te neke, te hupeke, te whakarite o ngā mahi. Atu i tēnā, kai te mahi tahi, rātou katoa, nā reire he whakawhanaungatanga he mea nui tēnei. Kore tae te tangata kia tūtuki pai tēnei kaupapa mena mōna ake, mōna noiho. He whānau ko tahi tēnei. Ka tai ki te whakamātautau, ka whakahonore te tuatahi, kia honore i tō hoa whawhai. Whakahonore, tuatahi. Tumatau, patua, kia toa, ka mutu, whakahonore ane, honore anō tō hoa. Ma tēnā ka whakatō te kākano, ahakoa he hoariri, he hoa anō hoki kei mua i ākoe. Ki te kore koe e whakapatu nei i ākoe anō, kore tai te whakapakari i ākoe. Nā reira, kia mahi tahi te tokorua nei. Nā reira, ka whakatō tērā whakaaro mai te timatanga o te kaupapa nei. So he whānau kotahi tātou i runga i te kaupapa, ka tika. Ka kite nei i te whakawhanaungatanga i roto i ngā wāhanga kato o ngā wānanga. Mai te ata tū, taina atu ki te ata pō, mai te wā kai, ma te whakarite o ngā tēpū horoi rihi, a manaaki tangata, kia tiaki nei rātou i a rātou anō.
1: E kite ana koe e paora i te wai tupu mai ana rātou roto i nei akoranga, e ngoto ana ki roto i o rātou nei hinengaro, o rātou nei wairua, ngā akoranga nei, e kua rere kē o rātou nei tirohanga?
0: Ai, te hihe nei kia noho mai ngā tauira nei mo te wā roa nei. He mea uaua ki te manaaki, ki te whakaako ērā ahuatanga i kōrero tia mai koe i roto i te wā e tahi marama noiho. Engari mena ka noho pūmau ki te kaupapa. Ka whāngai atu ērā āhuatanga, ka tāpiri mai te taha wairua kia rātou. Ka ako ngea ngā hītori, ngā rangatiratanga o rātou, ake, iwi, hapū. Ka ako ngea ngā tini kaupapa kōtia i tō rātou hapū anō. Nā reira, ahako te nuinga o te mahi ki waho i te marae Ātea Tūmatauenga, nei he nuinga akoranga ki rō whare i ngā pō, i ngā ata, i te ahi ahi hoki. Ai, tika tau.
1: Tēnā mō te tahara ki te mātauranga i te mai iaia nei, he hauera me ngā marautanga, ne, te, ko haka takotongi e koutou. He ahua māmāke, tērā ahuatanga iaia nei mō ngā pia, kauru mai ki roto i te whare tūtaua?
0: Ua ua i rungo i te ha.
1: Ua ua pēnei me ngā, ngā taimahata, ngā koranga, tohu ia nei e te, te tarimātauranga wērā mō tāngata.
0: Ai, mai te timatanga ka noho tūturu te whare tūtaua i roto i tō mātou whakapono ake ki o tātou mahi ake. Nā reira, he nui ngā wā ka tohu pānui mo te pūtea, mo te harānei hāwhina awhina i te kaupapa. Etai wā ka harama, etai kore kau. Engari, kore kore haere tonu i te kaupapa i rungi te. Nā te whakapono o ngā pauaru ki te kaupapa, ka haere tonu i te kaupapa. Nā reira, he mea nui tēnei kia, ko tō mātou nei mai kia tukuna kia rātou, mā rātou te kōrero mutunga, mena ka noho tonu, ka kawe tonu, ka haere rānei. Nā reira, nā te mea ka haere tonu, toru te kau nāi nei, he tohu tēra.
1: Ko he pūte, hore kau he pūte, haere tu. A mō hena koe kua mauanda te kaupapa. Kia ora. Te kōrero rā, kōrero hea mai, me he mea herere kē e tahi o ngā ākoranga o konei me te tahara ki tēnei mea ki te wero.
0: He nui ngā kōrero mo te taki, mo te matataki, ko te wero. Herere kē tō tēnā iwi, ko tō tēnā iwi, tō tēnā hapū. I te wā ka timata mai mātou, i te tau 83 mātoru, ko tētai o ngā whakaaro o te whare tūtaua, kia mahi etahi whakaaturanga ki te iwi whānui, mā tēnā ka puta mai he paku mōhio, ka puta mai he whakaaro e pāna ki tērā iwi, ki tērā iwi, ka puta mai he kōrero nā tērā tohunga, nā tērā kaumātua. And ki taku titiro, ko ea tērā kaupapa, ka timata mai te whāngai mai o etahi atu mātauranga. Ne? Ahako kai te kōrero tātou te whare tūtaua o Aotearoa. E hara mātou anake te whare tūtaua. Ka kōrero Aotearoa nā te mea ka whāngai atu ki ngā tāngata katoa o Aotearoa. Engari, kāre kore he whare tō tēnā iwi, tō tēnā hapū. Ka kite i tō tātou nei wā pakanga, ka whawhai tātou i a tātou katoa i mua te whakatai whenuatanga. Ki te kore tātou i kawea nei tēnei kaupapa o te whiu rākau, o te patu tangata. Koe nei te take e hanga mai e nei mea ko te taiha, ne? Ko te patu, kia whakamate tangata. E tika tēnei kōrero. Nā reira, e tika ana kia mau, kia pupuri e nei taonga i te mea. Ko ngā akoranga i akongia, ko ngā kupu he Māori, ko ngā nukunuku he Māori, ko ngā karotaua me ngā pāua no karo he Māori, ko ngā hitori o ngā ingoa he Māori. Ko enei ahotanga katoa i tukuna mai e o tātou nei tipuna. Nā te mea, he tipuna tātou katoa i mate i ora rānei mā enei mahi. Mā tēnā nake me pupuri enei kōrero. Nā reira, he nui te hitori me te whakapapa o te whawhai. Engari, tai noa tiki tō pātai o te wero, o te taki. Ha herere kē tērā ahua i ngā rā o mua, herere kē anō i tērā rautau, herere kē anō i tēnei rautau. Nā reira, he mea nui kia hāngai mena ka mau iā koe he kōrero he mau rānei, me mau tonu ki tērā mau me te mihi atu ki te tangata nānei tuku, ki te whakaipuranga o tērā mātauranga, ne? He mea uaua te whakawhiti haere o tērā mātauranga, o tērā mātauranga, ka hua raru haere etahi wā. Nā reira, kore tai au te ki mō ērā atu o ngā hapū, hoeno ko tō mātau ake, kua hanga mai te wero i roto i te pauwhā. Nā reira, ka tai te tauira ki tērā wāhanga o te pauwhā, ka timatahia te ako o te wero. Mena ka tau atu ia ki te pauwhā, ko mahi ia i te maurākau mō ngā tau e toru e whārāne. Ka whakapono mātou me mahia tēnei mahi mo te whā tau i mua i tō ako i te wero. Nā te mea, ki kia puta mai tētahi āhua, mohi o koe, hea te utu o tērā mahi. Engari, he nui ngā kaupapa mo te wero i tēnei wā. Ne? Nā te mea, ka wero koe ki te tangata kei whakawhiti o te huarahi, he re re kē tērā ki te wero, ki te kīngitanga, me tērā o te rangatiratanga o te kaupapa, me nā tau mai, nā taniwha, ngā tipua. Oh, e tikana kia whakarite tika tērā wero, ne? Mai te timatanga ki te mutunga me whakatika haere. Kia mana ai te kaupapa, kia whakamana ai te manuhiri e hara mai, kia hiki te kaupapa ai rongi te tērā o ngā marae. Nā reira, koinei tētahi whāinga nui o te whare tūtaua, ka pōhe e tahi, oh, hara mai whare tūtaua, me o maratau rākaua, peke peke haere. E gari te kōrero mutunga, tōku whakapono ake, ko tō tātou nei mahi kia hiki i te kaupapa, whakamana te kaupapa, kia tūranga tira ai tātou, me te whakapono, me te whakatūpato tātou ia tātou anō, kia tika te haere, kia kaue nei ngā whakaaro Māori, ne? Me whakaaro Māori, me kōrero Māori, i roto i ngā mahi katoa. Nā reira, koina taku whakapono ki tēnei o ngā mahi.
1: Ai. Kukata, i kōrero mai nei koe te hakaranga tira i ngā te manuhiri hakaranga tira rā i ngā mana whenua pea. Ki te au i ngā tahi, e ruoa, e tohu ngā kai taki, ngā kai wero. E pērā tunu rā te ahu o te maha o ngā kai wero ka tuku nātu e koe?
0: Ai, anō te kōrero, rereke tērā iwi, rereke tērā hapu. Ko etai, toko toru rātou, ko etai kotahi no iho, ko etai nui ake i te toru takau, ko etai tahi no iho me te kōkiri, hei awhine i aia, ko etai ka haere te katoa ki mua, ka tahi ka puta mai te kai wero. Ka re au e ki, ko he tērā, ko tika tērā. Ko tō tātou nei toenga, ko te mātauranga, ko tukuna mai, ko ngā whakapakari o tēnei wā tonu, me te kaupapa i whakatūai te wero. E tikana kia hanga mai te kaupapa, kia pai ai mō taua hui anō, mō ngā rangatira e hara mai nei, mō te kaupapa e whakatū mai nei. Nā reira, koenei taku whakautu ki a koe e pāna ki tērā, kore tai te ki me pēnei, me pērā kāmutu, ka hore, ka hore.
1: Tikana te katoa.
0: E tikana i rungi i tērā wā, o taua wā tonu. Ka kitau e tahi o ngā wero ahua raruraru haere tētahi wāhanga pea. Ki tāku, nōku ake, e mea nui kia whakarite te kaupapa mai te timatanga ki te mutunga o te pōwhiri. Ki tō mātou ake e iwa ngā wāhanga o te wero, ko te mea tuatahi ko te ohu tōtara. Ne? Ko te ohu o te tōtara, ka tipu mai te tōtara. Ko te ohu tōtara, ko te whakaritenga o te kai wero, o te kai, ngā kaimanaki o te kai kōkiri, o mawai e mahi tērā, mahi tērā, mahi, mawai te pōwhiri, te kai karanga, te katoa ngā mahi, mai te timatanga ki te mutunga, ne? Ka whakarite tērā, ka tāia te peke ki te wahanga tuatahi, tuatoru, tuarua. Engari, koina tāku mōhio ka kitea nei e au i ngā tau toru tukau kua pahuri no atu. Kāre tino ngā mea ahua raruraru haere, kāre tino ahā te tiro hea me pēnei tātou, me pērā tātou, kia paita haere o te wero. Ko te taku mōhio he nui ngā tohunga, he nui ngā tangata pai ki te mahi tērā mahi. Hoi anō hei awhina i ta kaupapa me tiaki tēnei taonga, māhia, māwai, mā te whakarite tika mai te timatanga ki te mutunga, ne? A te mea he nui ngā wero ka whakaputa mai pēr, oh, me mahi wero tātou. Tukua, ka mahia. Engari kare no kia kōrero mō ngā whakatūpatoranga, ko wai a hara mai nei, hea te kaupapa, ko wai ngā rangatira, mā wai e mau te kōpere, te aro tokotoko, e rā ahuatanga katoa, ne?
1: E pāra, i tai rā tātou ki ngō o pā hore hore. Ki te ake nei te iriritanga o te pēpira wakaute nei krakia ki runga rā. Au whakaaro mō e rā mō mahi ia tau, te rangatira o e rā whakahaere.
0: Koina te wā tuatai ka mahi pērā, nā te mea ko toku mokopuna tērā, ko ona mātua ko taku tama, koe anake, ko tana huarangatira, te kaihau, ngaro tata. E tūturu, ko tērā o ngā pēpi taku moko, e tūturu kahungunu, tūturu Ngāti Porou nā tā rāua whakapapa. Nā reina te hiehia kia whakatuku mai te whaiwhaia ki runga rā, Kia whakatau ai tērā o ngā mohopuna ki tēnei maunga, ki tēnei takiwā o Takapau, o Tira i mua i te mare o ngā pia o te wharetu taua. Ko tōna ingoa, ko te kanohi tūhanga kīngi Kopakau te haka oroto. Ko te kanohi tūhanga te tamaiti o te kikiri o te rangi. Te kikiri o te rangi, te hapū o tēnei whenua. Ka moe ia, ka puta mai te kanohi tūhanga, koinei tana ingoa. Ko taua tipuna ka moe kia te umurangi. Mō te umurangi, ka tito ai te waiata pine te kura. Kōrero mai mō te umurangi. Nā reira, ka moe te umurangi ki te kanohi tūhanga. Nā reira, he nui te whakapapa o tērā tamaiti, mai kahungunu. Nā kahungunu ko kahukurunui, nā kahukurunui ko rākai hukuroa, nā rākai hukuroa ko taraya, nā taraya ko te rangi taumaha, nā te rangi taumaha ko te huhuti. Ka moe te huhuti ki te whatu iāpiti, tērā o ngā rangatira o tēnei whenua, ka puta mai ko te wawahanga, nā te wawahanga ko te rangi kāwhiua, nā te rangi kāwhiua ko te mana wākawa, nā te mana wākawa ko te rangi koianake. He hapu anō konei, te hauke. Ko te rangi koianake, te hapu konei, koinei te ingoa taku tama, koianake, tōna ingoa. Nā te rangi koianake, ko te kikiri o te rangi, te hapu o konei, nā te kikiri o te rangi, ana ko te kanohi tūhanga, ka moe ki a te umurangi. Ne? Nā tā rāua honanga, ka puta mai ko te aroatua, nā te aroatua ko hori nienia, nā hori nienia ko Paura Kopakau, ko hau nāku tērā ingoa, nā Paura Kopakau, ko Ruiha nienia, nā Ruiha ko Pita, nā Pita ko hau, nā hau ko taku tama, nā taku tama a ko tērā tamaiti, ka pupuri, ka kaue nei ki ta maunga, nā reira. I ta wā ka whānau mai ia ki Tāmaki, hikaka mai tana pāpātaku tama ki konei, kia tukuna tana whenua ki rungi tērā maunga. Ne? Hei honongo wairua, hei honongo mo tērā o ngā tamariki. Yeah. Nā reira, he mea tika kia tōhia mai rā ki runga rā, kia whakairiri rā ki runga rā, hei rungi tōna whakapapa me ta kaupapa, ko hanga mai nei.
2: Ko Paura Sharples he pauwaru no te whare tūtaua o Aotearoa. Ko rere a tamākiha tēne e mahara ake ana i ngā kōrero o ngā tūpuna ko whakataua nake te toe i tā maua, piti i raua, tū mai te toki, haumi e hui e i tāi.

0: Nei, ka inga nei te nehe nehe nui. Te nui ngā otero he nei, kei raro ia ngā ati mania poto. Ia rauka o te tahipito, kei arere ahu te tahipito.
1: Ki e nei rārangi kōrero, nā rakataura te ingo o te nehe nehe nui, i tapā ai kirunga ki tēnei takiwā. Me te mārama, kei etehi tētei kōrero anō nā hoti hōkē, te ingo i tapā ai kirunga ki tēnei takiwā.
2: Tērā nehe nehe nui e kōrero tēnei i maumaina, i herea mai ai e ngā tūpuna i Tahiti. E ai ki o tātou huanga o te moana nui ākiwa, o Tahiti rāno. Ko te nehe nehe, e kōrero ana mō te ātāhu o tētihi mea. Ko te āhua, ko te whakamiharotanga o te whenua i tērā wāhe ātāhua.
1: Taku whakapono a Yawe tupu ana a ko te nehe nehe nui he ngahere, te mā totoru o te rākau. I nehe nehe nui mai ai.
3: I mua noa atu i te taunga mai o te waka o Tai Nui ki Aotearoa, ka nōhia i hoa i te nehe nehe nui, e tētahi iwi tupua, he iwi tūrehu.
1: Kei te nui te kōrero, mō te hunga patupāre. Me te mōhio, te wā i pahure mai ai a kupe, tēnei takiwa i kāwhia, i Aotea. E ai ki ngā kōrero ka kitea i e tehi iwi i konei, no mō i āia. He Ngāti Mata kore. He tūrehu, koe te oa ua kōreo whērāra mō te rohe nei. Koia, ko te kāinga i kōrero tia e oku mātua, e oku tūpuna, ko Hihi Kiwi. Kei oku mātua, kei oku tūpuna, te kōrero mō Hihi Kiwi, orungo o Pirongia. Tōne e ngua i te wā o te patupāere. Ki a rātou kōrero, ko pū āwhē. He whero te pane, te makaue, ngā māhunu. Harai te mā tūturu, engari harai te mangu, te kiri. He tauwi, whakamahia ai te ringa tauwi, ki te patu ki ngā tini āwhutanga. Kā noho mai ki reira, he haereere. Ki e nei pito, mārunga o te uenuku, mā runga lāno o te kohu, he pērā rā te aho o te rā hunga, te hunga patupaerehe. Te rā rāno te tānga mai, o ngā tūpuna o runga o Tainui Waka, kā mutu, ko taua whakapae. Kei roto i e te ho mātou, he uri mātou no te patupaere. Tērā rāno e te kōrero mo Tarapunga, no roto te haere atu ane ki roto rāno Ngāti Raukawa, kei a Ngāti Raukawa, ārā te kōrero mo tēnei hunga te patupaere. Haere mai ane ki roto o te nehe nehe nui nei, e te kōrero anō mo tēnei hunga mo te hunga patupaere.
3: Kātaka te wā ka tere mai te waka o Tainui i rangi Ātea, ki Aotearoa.
0: O te tino tangata urunga i te waka nei o Tainui, ko Hoturoa. Hoturoa te kaumuana nāna te waka i here mai ki konei ki Aotearoa ne. O te wahine o runga, o whakaotira. O te tohunga, o rakataura.
2: Te He wā, inoho mai ai o mātou tupuna ki roto

0: Nā reire ki ēnei rārangi kōrero, nā rakataura tēngua o te nehenehe nui i tapā ai kirunga ki tēnei takiwā. Me te mārama, kei ētehi tētehi kōrero anō nā hoti wōke, tēngua i tapā ai kirunga ki tēnei takiwā. Hako nā wei rānei e māramāna no taua tāinga mai o te tawakane o Teinui ki tēnei takiwā. O tapā e tēngua o te nehenehe nui. A nā reira ki tētehi wāhanga o Teiwi nei, ko rakataura te tino tangata. He ako ko kuti uro te tangata o rungo te waka.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe, nā te reo takiwā o Tautoko.
2: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wāhanga tuatoru. Neke atu i te 1050, te rohe o rere ahu me Ngāti Maniapoto i mōhio whakanuitia ana i te rohe pōtai. He ingoa i ara ake i te wā i a Kēngi Tāwhio. He oi anō, he ingoa taketake tō te rohe nei e kōrero ana mō te āhuatanga me te māruku o te whenua i tōna tuhurātanga tuatahitanga. Ko te ingoa rā, ko te nehenehe nui. I tēnei hōtaka matarua, ka tirohia ngā taketakinga o te ingoa nei me tōna hiranga ki ngā iwi o te rohe. Tō reira, whakarongo tonu mai.
0: Ko hoti rua, ko hoti ope, ko hoti wāwhio, ko hoti matapu. Ko mōtai ko uwe, ka moia uwe i a kahu. Rāua rāua, he tautā rāua no Ngātahi, moe Ngātahi, haere Ngātahi. Ka whānau mai ai tā rāua tamā, ko raka mamao. Nā wei rā, ka mate aue.

0: Hekei hō mai rā ki ngā tau o te kotahi mano e warurau rima te kautau, ka tīmata ngā whakawhiti ngā kōrerotanga. E kite ai he ara etu tapatahi nei te iwi Māori, i raro i te mana o te rangatira, kotahi.
1: Nā te kanoa ko parengo ope, te kāhurangi, te rauanganga, ko te whero. Te mārama au ngā tūpuna o Taupaupa, te wā ia, te whero. Te rā te wā ka daru te iwi Māori, i te toko maha o te iwi Pākehā, me te kaha hiakai ki ngā whenua te Māori, ki te whairawa te Māori. Nā reira, ka tohe ai, me pēhea e te Māori te whakakotahi ā i anō.
2: No re, no muri mai i te haeretanga o te takahitanga o te whenua i a mea mātene te whiwhimā. I tai atu ki tēnā iwi ki roto tūwharetoa, ki roto te aroa, kia te amo haumā, kia te kania takirau, kia te hāpuku. Nā, ka hoki mai. Era haerenga a te kaumātua mātene. Nā, ka huihui mai, ka rangahia mai e te rangatira o tūwharetoa i te rāwā, ana ko te heuheu. Kia hui mai rātou ngā rangatira o te motu ki runga i āia, ki Pūkawa. Ngā kōrero katoa i puta mai i te rāwā mo te whakai atu kia pōtatau hei kingi tuatahi. No reire, i te mutunga o ngā whakawhitiwhiti kōrero, ngā wānanga, i tau ai te ngākau o te karaua o pōtatau. Ko tāna ki te iwi ki ngā rangatira i pai atu ki ngā tahatika o Taupō, te rāwā. Tai hoa, me hoki atu au ki ōku mātua, ki ōku tuākana i te nehenehe nui. Nā, ko te pātai a Tamihana e ai ki te kōrero. E pō, he aha ki te nehenehe nui. Me whakaaro tātou ki te āhuatanga o e rāwā. Ngā uauatanga, ngā pēhitanga o te wā, kua hinga mai ngā tino rangatira, whaimana, o tērā whakareanga, arā ko Wahanui, Reihana, rātou ko Rewi Maniapoto o tērā, ko Taonui Hikaka. Ko te whakamutunga o ngā rangatira o tērā tupuranga, ko Wahanui, nā hinga mai ai tēnā tupuna i te tau 1897. No muri mai, ka āhua tī wehewehe te iwi. Nō reira, i kimi rātou i te huarahi e kotahi anō ai rātou.
1: Tae ki te hurihango o te tau 1903 ki te māwhā. Ka puta mai tētehi pepa mana e kī anei ko te kawenata. Tēnei kawenata me āna whakahau i a Ngāti Maniapoto ki kotahi, i raro i te whare o tēne hene henui.
3: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o Tautupo.
4: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
5: Tautoko.